0: Ledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EUs första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg att eliminera löneskillnader mellan könen. Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationella kvinnodagen är inte bara ett datum. Det är en uppmaning till att öka jämställdheten mellan könen. Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i över ett sekel och pågår fortfarande. Europeiska unionen spelar en viktig roll i den här kampen. Framsteg sker inte automatiskt. Det som krävs är människor. Det som krävs är handling. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Az Európai Parlamentben létezik egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a quaestor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A quaestorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A quaestorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt quaestor alkotja a quaestorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A quaestorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női quaestor, Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Lényegében 5 vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akad, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
1: A quaestorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. 3 fordulós titkos többségi szavazással választják meg őket. Az első 2 fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a 3. fordulóban elegendő az egyszerű többség. Az abszolút többség a leadott összes szavazat több mint felét jelenti. Az egyszerű többséghez ezzel szemben csak az szükséges, hogy valamely jelöltre többen szavazzanak, mint a többire külön-külön. De egyáltalán ki jöhet szóba, mint jelölt? Nos, quaestornak egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő jelölhet egy képviselőt. A kvesztorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A kvesztorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek jogában áll kérdést feltenni. Kíváncsi, kik alkotják jelenleg a kvesztorok kollégiumát? A tagok listáját és hatásköreit megtalálja az Európai Parlament honlapján. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
4: Insectele polinizatoare, cum sunt albinele, fluturii și coleopterele, joacă un rol fundamental în ecosistemul nostru. Însă ele sunt amenințate la nivel mondial de numeroși factori precum schimbările climatice, pierderea habitatului, dăunătorii și monoculturile agricole intensive. Deși polenizatorii sunt esențiali pentru natură și pentru starea noastră de bine, declinul lor este dramatic și afectează în egală măsură speciile sălbatice și pe cele domestice. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla ce face Uniunea Europeană pentru a proteja aceste creaturi minuscule. Știați că aproape 90% din speciile de flori sălbatice din lume depind, dacă nu integral, atunci măcar parțial, de rolul polenizator al animalelor? Și că același lucru este valabil pentru 3/4 din culturile alimentare și pentru 1/3 din pământurile agricole din întreaga lume? Polenizatorii contribuie direct la securitatea alimentară, dar rolul lor nu se oprește aici. Ei sunt esențiali și pentru conservarea biodiversității. În plus, se estimează că până la 15 miliarde de euro din recolta agricolă anuală a Uniunii li se datorează direct. Polenizatorii joacă un rol esențial în reproducerea plantelor cu flori, deoarece contribuie la transferul polenului. Polenizarea este favorizată în general de vânt, de apă sau de animalele polenizatoare. Însă insectele, îndeosebi albinele, fluturii și coleopterele, sunt unii dintre cei mai eficienți și mai importanți agenți polenizatori. Dintre speciile de polenizatori, care includ fluturii, păsării și liliecii, albinele sunt cele mai importante. Se estimează că în întreaga lume există între 25.000 și 30.000 de specii. În ultimii ani se înregistrează un declin îngrijorător al populațiilor de polenizatori, o tendință care amenință semnificativ ecosistemele, productivitatea agricolă și calitatea vieții oamenilor. Dată fiind urgența situației, Uniunea Europeană a demarat mai multe inițiative pentru a stopa declinul populațiilor de polenizatori și a promova conservarea lor. Dar răspunsul Uniunii nu se limitează la măsuri și politici. El înseamnă și implicare activă alături de opinia publică și de părțile interesate. Inițiativa cetățenească europeană Salvați albinele și fermierii, lansată în 2022, a strâns peste 1 milion de semnături, dovedind sprijinul extins al publicului pentru acțiunile care protejează polenizatorii și promovează practicile agricole sustenabile. Este a 7-a inițiativă cetățenească europeană care a avut succes. Ea cere să se reducă semnificativ utilizarea pesticidelor sintetice și să se pună accentul pe sprijinul acordat fermierilor în tranziția către practici agricole care nu dăunează naturii. Comisia Europeană a adoptat în 2020 strategia privind biodiversitatea pentru 2030. Este un plan cuprinzător, ambițios și pe termen lung de protejarea naturii și de inversarea tendinței de degradare a ecosistemelor la nivelul întregii Uniuni Europene. Uniunea are și un cadru consacrat de politici specifice care a ajutat considerabil la conservarea biodiversității în Europa. Directiva privind habitatele și directiva privind păsările, principalele acte legislative ale cadrului, au dus la crearea celei mai mari rețele de arii protejate din lume, rețeaua Natura 2000. Parlamentul a adoptat în decembrie 2019 o rezoluție pe tema inițiativei privind polenizatorii propuse de Comisia Europeană. El a cerut un program de acțiune pe scară largă pentru polenizatori și alocarea unor resurse suficiente în acest scop. Parlamentul a pledat și pentru stabilirea unor obiective obligatorii la nivelul întregii Uniuni de reducerea pesticidelor. Astfel, a cerut Comisiei să interzică toate pesticidele pe bază de neonicotinoide, căci în prezent doar 3 tipuri de insecticide de acest fel sunt interzise în Uniune. Eliminarea pesticidelor nu este însă o sarcină ușoară. Comisia Europeană a propus în iunie 2022 un nou regulament pentru reducerea lor ca parte a Pactului Verde European. Documentul a generat o opoziție puternică din partea industriei pesticidelor și a organizațiilor marilor fermieri. Drept urmare, propunerea legislativă a fost diluată și, în final, nu a întrunit majoritatea voturilor în Parlamentul European când a fost supusă la vot în noiembrie 2023. Este acum rândul noului Parlament și al noii Comisii Europene, împreună cu toate țările Uniunii, să găsească o soluție pentru a salva insectele polenizatoare. Grija pentru albine și pentru alți polenizatori este o componentă fundamentală a luptei împotriva foametei la nivel global. Protejarea biodiversității în rândul acestor specii este esențială pentru reziliența ecosistemelor agricole și pentru adaptarea la schimbările climatice. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: A Greek, German and British consortium has won the 2023 Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. The investigation took an in-depth look into the events surrounding the Adriana shipwreck, which occurred on the 14th of June 2023 off the coast of Pylos in southwestern Greece. Over 600 migrants who had left Libya in the fishing boat some days earlier died in the sinking.
6: Libertà d'espressione.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espressione.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
5: The title of the winning article was "Under the Unwatchful Eye of the Authorities' Deactivated Cameras, Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean." The joint investigation by the Greek investigative outlet Solomon, in collaboration with the German NGO Forensis, the German public broadcaster ARD, and the British newspaper The Guardian, revealed how the deadliest migrant shipwreck in recent history happened as a consequence of the actions taken by the Greek Coast Guard. It also revealed inconsistencies in the Greek authorities' official accounts. The journalists collected accounts from over 20 survivors of the shipwreck, consulted court documents, and spoke to sources from the Coast Guard. The findings revealed that rescue opportunities were missed and offers of assistance ignored, while the survivors' testimonies indicate that it was the Greek Coast Guard's attempts to tow the fishing vessel that ultimately caused it to sink. The Greek Coast Guard denied that it tried to tow the boat. Forensis reconstructed the events of that fateful night using an interactive 3D model of the boat, data from the Coast Guard's log, and the testimony of the Coast Guard vessel's captain. They also used flight path information, maritime traffic data, satellite imagery, and videos taken by nearby shipping vessels and other sources. When accepting the prize on behalf of the winning consortium, Ileana Papangeli of Solomon said,
12: "We hope this award helps bring recognition to survivors and the people who lost family members and loved ones in the Pylos shipwreck, and that these deaths have not gone unnoticed and will not go unpunished."
5: During the award ceremony, European Parliament President Roberta Metsola said,
13: "The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side of truth seekers, on the side of justice, of independent journalism. We have demanded answers, we have scrutinized, and we have legislated. and we will continue to legislate to ensure that our Europe is a space where journalists are able to work free from fear, from harassment, from violence, from murder.
5: This was the third edition of the prize. The award aims to recognise outstanding in-depth journalistic work that promotes EU principles and values. It was established in honour of Daphne Caruana Galizia, the Maltese journalist, blogger and anti-corruption activist who was assassinated in 2017. She had been investigating money laundering, links between the online gambling industry and organised crime, and Malta's citizenship by investment scheme. In mid-October 2017, she was killed near her home by a bomb that had been planted under the seat of her car.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
2: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia? Dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
3: Hi, I'm Eric, an English language intercultural and language professional in the translation service of the European Parliament, the most multilingual parliament in the world. Every day, our staff translate into all 24 official EU languages. This means that we don't just translate into widely spoken languages like English and French. We also translate into Irish, Maltese, Latvian, Estonian, Slovenian, and many other languages, because respecting democracy means respecting linguistic diversity.
4: Can languages with fewer speakers really thrive in the European Union? The answer is yes. This is in no small part due to a wide range of EU initiatives designed to promote the least widely spoken official EU languages. Europe is home to more than 200 languages. Among these, only 24 are official languages of the European Union. Some, like German, French and Italian, are widely spoken across EU borders and even outside of the EU. Others, like Irish and Maltese, are less spoken but equally official and equally valued. And it's no wonder.
3: The European Union was built on the idea of being united in diversity. The idea is so much at the core of the EU's ideals that the EU adopted it as its motto. At the heart of that vision lies a powerful belief. Linguistic diversity is not a barrier, it's a treasure, one that deserves to be protected, promoted and celebrated.
4: Let's look at the legal basis. Two key legal texts make the EU's commitment to linguistic diversity crystal clear. The first is Article 22 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which states that the Union respects cultural, religious and linguistic diversity. The second is Article 3 of the Treaty on European Union, which says the Union shall respect its rich cultural and linguistic diversity and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.
3: These aren't just words. These articles form the legal backbone for a range of concrete actions. For example, the EU adopted a council recommendation promoting the learning of at least two languages in addition to one's mother tongue. That may sound ambitious, but people in the EU are on board. According to a 2024 Eurobarometer survey, more than 8 out of 10 citizens believe everyone should speak at the very least one foreign language.
4: Let's take a look at the European Parliament, where the EU's commitment to linguistic diversity is put into action every day.
3: Here, all 24 official EU languages are treated equally. Every speech in Parliament's plenary sessions is interpreted in real time. Every law is translated into all official languages.
4: To give you an idea of scale, every year the translation service of the European Parliament translates the equivalent of a stack of documents as tall as the Eiffel Tower.
3: If you're a translator, a student, or simply passionate about languages, you'll be glad to know that you have access to IATE, Interactive Terminology for Europe. It's the EU's official terminology database, and it's huge. With over 8 million terms across 1.2 million entries, it's the largest multilingual terminology database in the world. It covers all 24 official EU languages, and even includes Latin.
4: But the EU's support for languages isn't just limited to its institutions. It extends so much further, into classrooms, theatres, libraries, and online spaces, where languages come alive through education, culture, and creativity.
3: Most people know Erasmus Plus as the EU's programme for student exchanges, but not everyone knows that several projects aim to promote languages that aren't as widely spoken. These creative and innovative projects often involve schools, universities, and cultural associations. They present different ways to empower communities to keep using and learning their language.
4: Here are two examples from Slovakia and Ireland. The first is a project led by the University of Trnava in Slovakia in partnership with universities in Serbia and Slovenia. It focused on improving how Slovak is taught abroad. The initiative developed effective teaching methods and curricula, especially in regions where Slovak is spoken as a minority language.
3: The second example is Wiki Women, a project that brought together schools, language organisations and Wikipedia foundations from less widely spoken languages. Thanks to this initiative, students in Ireland researched notable women not yet featured on Wikipedia and wrote new articles in Irish. The aim was to strengthen digital skills, promote gender equality, and help revitalise Irish. It's the first official language of Ireland and an official EU language, but spoken daily by a relatively small proportion of the population and classified as endangered.
4: You may have heard of the Danish movie Another Round, the Maltese novel In the Name of the Father and of the Son, and the Baltic Sea Forum for documentaries. But do you know what they all have in common? They were all supported by Creative Europe.
3: Creative Europe has a budget of over 2 billion euro for the period from 2021 to 2027. It's the European Union's flagship programme supporting the cultural and creative sectors. It provides funding for theatre, cinema, publishing, festivals, and a wide range of artistic initiatives, all with a focus on linguistic and cultural diversity.
4: One of its key actions is supporting the translation and distribution of literary works across Europe. From 2014 to 2020, the programme co-financed the translation and promotion of more than 3,500 books. Also helping stories written in languages with fewer speakers to find readers beyond their national borders.
3: Creative Europe also supports the subtitling and dubbing of films, ensuring that cinema is accessible in all 24 official EU languages, including those with smaller speaker communities. In addition, it funds international cultural cooperation projects and festivals, giving hundreds of writers, filmmakers, translators, and artists the opportunity to reach new audiences and work across borders.
4: By doing so, Creative Europe strengthens access to culture and artistic expression in every EU language, regardless of how many speakers it has. Whether you belong to a minority language community or are simply curious to learn more, you can explore opportunities through programmes like Erasmus Plus and Creative Europe. And here at Europol Radio, we do our part too, producing all our podcasts in English and in the other 23 official EU languages as well. It's one more way for the European Parliament to foster inclusion, accessibility, and equal participation for everyone.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the multilingual web radio of the European Parliament.
5: Von der Küste bis in die tiefsten Tiefen ist das Meer voller Leben. Hier sind tausende Meeresarten zu Hause, vom winzig kleinen Plankton bis zum größten Lebewesen der Erde, dem Blauwal. Ohne das Meer können wir Menschen nicht überleben. Doch die meisten von uns halten es für selbstverständlich. Wir vergessen nur allzu oft, dass das Meer uns ernährt und einen Großteil des Sauerstoffs erzeugt, den wir atmen. Das Meer reguliert auch unser Klima. Es ist einzigartig und bietet uns eine breite Palette an Wirtschafts- und Freizeitmöglichkeiten, die unser Leben bereichern, wie Angeln oder Tauchen. Und obwohl die Meere unserer Welt unermesslich und unbesiegbar wirken, hängt ihre Gesundheit und damit auch unsere an einem seidenen Faden, der zu reißen droht.
6: Sie hören einen Beitrag der Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU unternimmt, um die Meere zu schützen. Wem gehört das Meer? Die Antwort ist paradox: niemanden und uns allen. Die Meere sind das gemeinsame Erbe der Menschheit. Das bedeutet, dass sie kein Staat für sich beanspruchen kann und keiner über sie bestimmen darf. Allerdings dürfen die Staaten die Meeresressourcen in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone nutzen. Sie reicht von der Küste eines Staates 200 Seemeilen ins Meer hinaus. In dieser Zone kann ein Staat natürliche Ressourcen erkunden, für sich nutzen und bewirtschaften, etwa Fisch, Erdöl und Erdgas.
5: Jenseits der ausschließlichen Wirtschaftszonen liegt die Hohe See. Sie bedeckt rund 2/3 der Weltmeere und entspricht 95% des gesamten Lebensraums auf der Erde. Das macht deutlich, warum der Meeresschutz so wichtig ist. Der größte Teil der Hohen See ist kalt und dunkel. Der Druck unter Wasser ist extrem hoch. Deshalb hat der Mensch die Hohe See bisher kaum erforscht. Nach dem geltenden Völkerrecht steht es jedem Staat frei, diese Gewässer zu befahren, in ihnen zu fischen und die Meere für wissenschaftliche Zwecke zu erforschen. Formell gibt es also so gut wie keinen Schutz für die Hohe See. Das führte dazu, dass sie übermäßig ausgebeutet wurde. Die Folge? Viele Arten verschwanden, viele Ökosysteme wurden beschädigt. Doch es wird etwas unternommen, all das zu ändern.
6: Es lässt sich nicht gerade heraussagen, wem die Meere gehören. Doch 2023 beschlossen die Vereinten Nationen, bis 2030 insgesamt 30% der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Das Hochseeabkommen ist die erste verbindliche internationale Maßnahme zum Schutz der Meere in Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsgewalt.
5: Dieses Abkommen wurde einvernehmlich angenommen. Bei der Tagung der Vereinten Nationen in New York im Jahr 2023 gab es dafür tosenden Applaus. Die Verhandlungen hatten mehr als 10 Jahre gedauert. Den Abschluss des Abkommens begrüßte die Präsidentin der Regierungskonferenz, Rina Lee aus Singapur, mit folgenden Worten.
7: Good evening, ladies and gentlemen.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren.
7: The ship has reached the shore.
6: Das Schiff hat das Ufer erreicht.
5: Die EU und ihre Mitgliedstaaten hatten sich von Anfang an für dieses Abkommen stark gemacht. Die EU unterstützte die gemeinsamen Bemühungen der Vereinten Nationen zum Schutz der Meere und zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit nachdrücklich, weil sie weiß, dass kein Land allein die Weltmeere schützen kann.
6: Im Rahmen des Hochseeabkommens werden in den nächsten Jahren neue Meeresschutzgebiete eingerichtet. Nun liegt es an den einzelnen Staaten, neue Gebiete vorzuschlagen und die artenreichsten Bereiche der Hohen See zu schützen.
5: Ein Beispiel sind die Azoren und die Kanarischen Inseln, die für ihr reiches Meeresleben bekannt sind. Rings um diese Inseln leben zum Beispiel Meeressäuger wie Wale oder Delfine und Seevögel. Aber auch die Tiefsee wimmelt dort von Leben. Es gibt zwar schon einige Meeresschutzgebiete, doch sie und andere europäische Meeresregionen werden nicht genug geschützt. Außerdem werden die Gesetze in diesen Regionen nicht konsequent genug durchgesetzt.
6: Das Abkommen soll auch dafür sorgen, dass die Meeresressourcen gerecht unter den Staaten aufgeteilt werden. Wenn Portugal beispielsweise Spanien erlaubt, in seinen Gewässern zu fischen, erhält es dank des Abkommens einen angemessenen Anteil an den Gewinnen, die dieser Fang abwirft. Mit dem Abkommen wird außerdem sichergestellt, dass alle Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zu diesen Ressourcen auch dem Land zur Verfügung gestellt werden, das den entsprechenden Zugang zu seinen Gewässern gewährt hat.
5: Das Hochseeabkommen wurde von über 90 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Es muss von mindestens 60 Ländern ratifiziert werden, damit es bis 2025 in Kraft treten kann. Wer das Meer schützt, schützt sich selbst. Das Hochseeabkommen bringt die EU bei ihrem Vorhaben, für den Schutz und die nachhaltige Nutzung unserer Meeresressourcen zu sorgen, einen großen Schritt voran. 2022 beim Gipfeltreffen One Ocean im französischen Brest beendete Kommissionspräsidentin von der Leyen ihre Rede mit den folgenden Worten.
8: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
6: Meine Damen und Herren, das Meer ist endlos, rastlos und wild. Wenn wir an der Küste stehen, fühlen wir uns klein. Uns erfüllt Demut und Ehrfurcht. Doch heute, da wir hier in Brest zusammengekommen sind, müssen wir als Menschheit uns unserer großen Macht und unserer großen Verantwortung gegenüber der nächsten Generation bewusst werden. Also erlauben Sie sich große Träume, denn unsere Aufgabe ist so gewaltig wie die Meere.
8: Many thanks.
5: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
9: Imaginați-vă următoarea scenă. E dimineața de vreme și vă aflați într-o gară. Mirosul metalic al șinelor se amestecă cu aroma de cafea și de croasante proaspete. Tabela cu plecările pâlpâie non-stop, afișând nume de orașe în diferite limbi, uneori chiar și în alfabete diferite. Doi prieteni și i-au rămas bun, altcineva își verifică pentru a treia oară rucsacul, iar dumneavoastră țineți în mână un bilet care duce nu într-o singură destinație, ci în mai multe. Un bilet care nu vă întreabă unde mergeți, ci cât de departe sunteți dispuși să mergeți. Acest bilet este un permis Interrail. Programul Interrail face parte din povestea europeană încă din 1972, când a fost fondat plecând de la ideea că deplasările ajută la crearea de legături interumane. Când călătoresc și traversează orașe și gări diverse, oamenii au ocazia să întâlnească alți călători. Ideea unui astfel de permis există încă din 1959, când a fost creată legitimația Eurail. Aceasta le permitea vizitatorilor din afara Europei să călătorească liber cu trenul în mai multe țări europene. Dar pentru locuitorii din Europa, o astfel de libertate nu exista încă. Iar oamenii au început să se întrebe de ce nu există și un bilet similar pentru europeni. Răspunsul a venit în 1972. În acel an, Uniunea Internațională a Căilor Ferate a sărbătorit 50 de ani de existență. Înființată în 1922 pentru a reface și reconecta căile ferate europene după primul război mondial, organizația celebra acum un moment important din istoria sa. Pentru aniversarea celor 50 de ani, organizația a decis să creeze un proiect profund inovator, o legitimație unică pentru călătoriile cu trenul, care să le permită tinerilor să călătorească liber în toată Europa. Legitimația a fost gândită ca un bilet emis doar pentru acea ocazie și a primit numele de Interrail. Tinerii sub 21 de ani puteau acum să călătorească în 21 de țări, pe baza unui singur bilet. Succesul a fost fulgerător. S-au vândut circa 100.000 de bilete Interrail. Cererea a fost atât de mare încât Uniunea Internațională a Căilor Ferate a decis să păstreze permanent oferta. Povestea legitimației Interrail nu s-a oprit însă aici. Să vedem acum ce vă oferă ea în prezent. În cei peste 50 de ani de când a fost creată, legitimația Interrail a continuat să se extindă. Cu așa numitul Interrail Global Pass, puteți acum să călătoriți în 33 de țări, de la insulele grecești până la cercul arctic. Sunt disponibile tarife reduse pentru călătorii cu vârsta sub 28 de ani sau peste 60 de ani, dar în prezent oricine poate cumpăra o legitimație și poate călători cu Interrail. Niciodată n-a fost mai ușor să începeți o nouă aventură. Trebuie doar să intrați pe site-ul interrail.eu, să alegeți durata călătoriei, de la câteva zile până la 3 luni, și să alegeți tipul de legitimație cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Odată achiziționată, legitimația vă va permite să călătoriți liber în toată Europa. Trenurile de mare viteză, liniile regionale, trenurile de noapte și chiar și feriboturile în unele zone fac toate parte din rețea. Trebuie însă să țineți cont că în unele trenuri poate fi necesar să vă rezervați locul. Puteți urma un itinerar sugerat sau vă puteți concepe propria călătorie unică. Cel mai mare avantaj este chiar flexibilitatea, mai ales că puteți face schimbări și pe parcurs în funcție de locurile în care vă va purta călătoria. Aceasta înseamnă, de pildă, că puteți rămâne mai mult timp într-un oraș de care v-ați îndrăgostit. Puteți schimba destinația, puteți coborî într-o gară doar pentru că vi se pare că are un nume interesant. Aveți astfel ocazia să vă aventurați în necunoscut și să explorați locuri mai puțin cunoscute, dincolo de obișnuitele destinații turistice supraaglomerate. Chiar dacă călătoriți singuri, nu va fi greu să cunoașteți alți călători pe drum. Inițiativa Interrail a devenit atât de populară, încât doar în 2024 europenii au cumpărat peste 746.000 de legitimații și au parcurs în total peste 1,4 miliarde de kilometri. Dar de ce contează acest lucru? Ei bine, pe lângă aventură, alegând călătoria cu trenul, alegeți turismul sustenabil și contribuiți astfel la reducerea impactului asupra mediului și asupra schimbărilor climatice pe care îl are această industrie. Stefania Schevi din Grecia avea 24 de ani când a plecat de acasă cu un rucsac în spate, în care avea gustări și o cameră foto instant în căutarea soarelui Mediteranei. A călătorit din nordul Italiei până pe coasta de Azur, după care s-a îndreptat spre orașul istoric Dunkirk. Să auzim cum i-a influențat călătoria cu Interrail percepția despre Europa.
10: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
9: Interrail a schimbat modul în care văd distanțele. Te afli pe falezele spectaculoase din Cinque Terre și în satul de graniță Ventimiglia, apoi închizi ochii și când îi deschizi, ești deja în Franța. Ai ocazia să cunoști orașe ce par despărțite de secole, atât sunt de diferite arhitectura, gastronomia, chiar și ritmul vieții. Dar în același timp, există și multe lucruri care le leagă. Piețele publice încep să-ți pară cunoscute. În cafenele, atmosfera e aceeași, chiar dacă se vorbește o altă limbă. Conversațiile revin mereu la aceleași subiecte. Identitate, democrație, viitor. Sunt purtate în limbi diferite, dar au în centru aceeași Europa.
10: Diaforetiches glosses, alla stin cardiatus e idia Europa.
9: În 2016 s-au purtat noi discuții politice despre inițiativa Interrail. Deputații europeni și-au îndreptat atenția spre potențialul acesteia de a depăși stereotipurile și de a aduce împreună tinerii din întreaga Europa. Ei au cerut ca legitimația Interrail să devină și mai accesibilă și să se transforme dintr-o simplă idee de vacanță într-o investiție în educație, curiozitate și o înțelegere mai profundă a Europei. Manfred Weber, deputat în Parlamentul European, a formulat această propunere sub forma unei întrebări.
11: Cum ar fi dacă în viitor am oferi un bilet Interrail tuturor tinerilor europeni care împlinesc 18 ani ca un cadou din partea Uniunii Europene, ca să poată descoperi viața de zi cu zi în Europa timp de 3 săptămâni?
9: Această idee a devenit realitate în 2018, când a luat naștere Discover EU, un program care le oferă tinerilor de 18 ani un bilet Interrail gratuit și ocazia de a descoperi Europa în orice mod doresc. Cererile se pot depune de 2 ori pe an. Tinerii interesați răspund la un scurt chestionar despre Uniunea Europeană, iar câștigătorii primesc o legitimație de călătorie. Participanții trebuie să respecte o regulă importantă. Trebuie să călătorească în principal cu trenul. Discover EU continuă și în prezent și este o inițiativă Erasmus+. Interrail a început ca un bilet unic și a devenit un veritabil ritual de maturizare. Inițiativa continuă să fie și în prezent o invitație deschisă tuturor celor care locuiesc în Europa, indiferent de vârstă. O invitație să urce în primul tren, să traverseze granițe și să descopere ce înseamnă cu adevărat Europa, nu de la distanță, ci din interior. Vă încurajăm așadar să vă luați legitimația Interrail și să porniți la drum. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Odată aleși, eurodeputații pot prelua diverse funcții. Ei pot deveni președinte sau vicepreședinte al Parlamentului European, se pot alătura diverselor comisii parlamentare sau pot chiar deveni observatori ai alegerilor. Este o funcție despre care se vorbește mai puțin, dar care joacă un rol important în Parlament. În acest episod vom vedea ce înseamnă să fii observator. Vom înțelege mai bine cum pot deputații să ajungă în această funcție, ce implică ea și care sunt activitățile asociate. Alegerile reprezintă fundamentul unei democrații funcționale. Pe scurt, prin observarea alegerilor ne putem asigura că acestea sunt echitabile, libere și democratice. Parlamentul European joacă un rol important în acest proces. La invitația autorităților naționale, el trimite delegații pentru a observa alegerile din țările respective. Parlamentul a observat alegerile din țări din afara Uniunii Europene încă din 1994. Când o țară invită Parlamentul European să-i observe alegerile, delegația Parlamentului își desfășoară misiunea în strânsă cooperare cu Consiliul European, Comisia Europeană și alte instituții internaționale relevante. În ultimii 20 de ani, Uniunea a trimis peste 200 de misiuni de observare a alegerilor în circa 75 de țări. Parlamentul European trimite anual în întreaga lume până la 12 delegații pentru a observa alegerile. Aceste delegații se alătură unor misiuni pe termen lung, care se desfășoară deja pe teren și sunt conduse de Uniunea Europeană sau de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Eurodeputații joacă un rol esențial în cadrul acestor misiuni. Fiecare misiune de observare a alegerilor desfășurată de Uniunea Europeană este condusă de un eurodeputat, care este numit observator șef de vicepreședintele de resort al Comisiei Europene. Delegațiile constau de obicei în 7 eurodeputați, care aparțin unor grupuri politice diferite. Ei petrec între 4 și 5 zile în țara în care are loc misiunea și se întâlnesc cu autorități locale, partide și ONG-uri de la nivel local, dar și cu alți observatori. Pe durata propriu-zisă a alegerilor, eurodeputații observă deschiderea și închiderea secțiilor de votare, desfășurarea votării și numărarea buletinelor de vot în secțiile de votare și nu numai. Ei participă și la o conferință de presă pentru a-și prezenta observațiile preliminare. Cum eurodeputații știu din experiență personală ce înseamnă să candidezi la o funcție publică, înțeleg provocările și nuanțele asociate alegerilor. Aceasta le oferă o perspectivă unică și îi ajută să monitorizeze eficient întregul proces, iar prezența lor îmbunătățește vizibilitatea și întărește caracterul legitim al misiunilor de observare a alegerilor. Bineînțeles, eurodeputații urmează un cod de conduită strict în timpul acestor misiuni. Ei trebuie să evite conflictele de interese, nu au voie să interfereze cu procesul electoral și nu pot face comentarii despre candidați sau chestiuni de ordin politic decât după conferința de presă oficială. Acest lucru este necesar pentru a garanta că observațiile lor sunt nepărtinitoare și credibile. De exemplu, misiunea de observare a alegerilor trimisă de Uniunea Europeană în Zimbabwe în 2023 a descoperit că, deși cadrul legislativ este adecvat pentru a asigura desfășurarea alegerilor potrivit standardelor internaționale, legislația este interpretată defectuos. Acest lucru a creat un climat inechitabil și intimidant pentru alegători. Observatorul șef Fabio Massimo Castaldo, fost deputat european, a explicat că, deși autoritățile din Zimbabwe fuseseră de acord să acorde delegației europene acces la desfășurarea alegerilor, misiunea a întâmpinat obstacole. Acest lucru a demonstrat că țara trebuie să îmbunătățească semnificativ procesul electoral pentru a putea respecta standardele de la nivel regional și internațional. După cum putem vedea, misiunile Parlamentului European de observare a alegerilor joacă un rol esențial pentru a sprijini și promova democrația în întreaga lume. Ele urmăresc în principal să ajute toate țările să organizeze alegeri echitabile, libere și democratice, prin analizarea proceselor electorale și prin evaluări independente și imparțiale. Pentru a afla mai multe despre celelalte funcții și roluri importante din cadrul Parlamentului European pe care le-am menționat în acest episod, cum ar fi președintele, vicepreședinții sau comisiile, ascultați celelalte episoade din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest episod vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Ilman saastuminen aiheuttaa EU:ssa vuosittain satoja tuhansia ennenaikaisia kuolemia. Ilmansaasteista koituu muun muassa sydänsairauksia, hengitysongelmia ja jopa syöpää. Osa saasteista vahingoittaa ihmisen DNAta, kun taas toiset heikentävät veden ja maaperän laatua ja turmelevat ekosysteemejä. Samaan aikaan melusaastetta syntyy entistä enemmän, erityisesti kaupungeissa. Melusaaste vaikuttaa uneen, nostaa stressitasoa ja heikentää terveyttä pitkällä aikavälillä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Vedetään ensin syvään henkeä, sillä tässä jaksossa puhumme ilman saastumisesta sekä melusaasteista EU:ssa. Lisäksi pureudumme siihen, mitä EU tekee vähentääkseen näiden saasteiden vaikutusta ympäristöön ja terveyteemme. Kamppailu ilman saastumista ja melusaastetta vastaan ei tapahdu muista toimista erillään. Se on osa Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa. Politiikka pohjautuu EU:n perussopimuksiin. Tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja luonnonvaroja sekä edistää kestävää kehitystä. Ilman saastuminen ja melusaaste ovat ympäristöpolitiikan keskeisiä painopisteitä muun muassa ilmastotoimien, biodiversiteetin suojelemisen ja kiertotalouteen siirtymisen rinnalla. Ympäristöpolitiikan ydin on saasteettomuustoimintasuunnitelma. Se on EU:n etenemissuunnitelma, jonka avulla vähennetään haitallisia saasteita ja luodaan terveempää ja kestävämpää Eurooppaa. Aloitetaan ilmanlaadusta. EU rajoittaa saasteita ilmanlaatudirektiivin säännöillä. Direktiivissä asetetaan raja-arvot saasteille, joita ovat muun muassa pienhiukkaset, typpioksidit ja otsoni. Direktiivi edellyttää EU-maita valvomaan ilmanlaatua, julkaisemaan sitä koskevia tietoja ja ryhtymään toimiin, mikäli raja-arvot ylitetään. Säännöt tarkistettiin vuonna 2024, jotta ne vastaisivat paremmin maailman terveysjärjestön suosituksia. Tarkistetussa direktiivissä pienhiukkasten vuosittainen raja-arvo on yli puolet entistä pienempi. Tämä on merkille pantavaa, koska pienhiukkaset ovat yksi vaarallisimmista saasteista. EU asettaa myös kansallisia päästörajoja merkittävimmille saasteille. Lisäksi laaditaan päästösääntöjä esimerkiksi teollisuudelle, maataloudelle ja liikenteelle. Tieliikenne on jo kauan saastuttanut merkittävän paljon. EU on vuosien mittaan tiukentanut henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoja koskevia päästönormeja. Niitä ovat muun muassa tiukemmat raja-arvot typpioksideille ja pienhiukkasille. Säännöt koskevat bensiini-, diesel-, hybridi- ja jopa sähköajoneuvoja. Tieliikenne ei ole kuitenkaan ainoa liikennemuoto, jonka aiheuttamiin saasteisiin EU puuttuu. Se vähentää myös vesiliikenteen ja ilmailun päästöjä muun muassa säännöillä, jotka koskevat uusia kestäviä polttoaineita ja vihreää vesiliikennettä. Säännöt ovat osa unionin laajempaa ilmastostrategiaa. Tarkistettu teollisuuden päästödirektiivi taas vähentää suurten teollisuusalueiden ja maatilojen päästöjä. Uudet säännöt astuvat voimaan vuonna 2026. Perehdytäänpä sitten melusaasteeseen, joka on yhtä lailla haitallinen ongelma. Noin joka viides eurooppalainen altistuu vaarallisen kovatasoiselle melulle, joka johtuu lähinnä liikenteestä. Jatkuva melu voi aiheuttaa stressiä, unihäiriöitä sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Lisäksi se häiritsee villieläimiä. EU:n vuoden 2002 ympäristömeludirektiivi edellyttää EU-maita kartoittamaan melutasoja ja kehittämään toimintasuunnitelmia. Tilanne melun suhteen on parantunut, mutta ei riittävästi. EU pyrkii saasteettomuustoimintasuunnitelmallaan vähentämään jatkuvaa liikenteen melua niin, että siitä kärsivien ihmisten määrä pienenisi 30% vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että tavoitetta ei välttämättä saavuteta määräaikaan mennessä, mikäli uusia toimenpiteitä ei oteta käyttöön. EU on asettanut melurajoja myös tieliikenteelle, rautateille, lentokoneille ja jopa ulkokäyttöön tarkoitetulle laitteille. Euroopan parlamentilla on ollut näiden sääntöjen laadinnassa ratkaisevan tärkeä rooli. Se on määrätietoisesti vaatinut tiukempia ilmanlaatuvaatimuksia, parempaa valvontaa ja kunnianhimoisempia tavoitteita. Parlamentti otti myös ensimmäisten joukossa vahvasti kantaa Volkswagenin päästöskandaaliin. Lisäksi se on kannattanut autojen rengasmelumerkintöjä ja tiukempia melurajoja. Saasteiden osalta tehtävää siis riittää. Siksi EU pyrkii vähentämään ilman saastumista ja melusaastetta entistä päättäväisemmin. Tavoitteena ovat kirkas taivas, hiljaisemmat kadut ja terveellisempi elämä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Jest wszędzie. W samochodzie, w domu, na smartfonie. Ale o czym mowa? Jak to o czym? O radiu. 13 lutego obchodzimy bowiem Światowy Dzień Radia. Wszyscy słuchamy radia, ale ilu z nas wie, że dzięki niemu nadal możemy podziwiać w Paryżu wieżę Eiffla? Poznajmy więc historię radia. Radio mogło powstać dzięki kilku wynalazkom technicznym XIX wieku. Amerykanin Samuel Morse wynalazł telegraf, Niemiec Rudolf Hertz odkrył fale elektromagnetyczne, zaś w 1899 roku Guglielmo Marconi po raz pierwszy przesłał sygnał radiowy przez kanał La Manche. W grudniu 1921 roku we Francji z wieży Eiffla odbywa się pierwsza transmisja radiowa. Nadano koncert. Ale kilka lat wcześniej budowli tej o mało co nie rozebrano. Jak to możliwe? Wieża Eiffla powstała specjalnie na wystawę światową w Paryżu w 1889 roku. Miała być jednak tylko konstrukcją czasową. Po 20 latach planowano jej rozbiórkę. Od tego smutnego losu uratowała ją jednak gigantyczna antena radiowa, którą zamontowano na szczycie. Dzięki antenie wieża urosła o 12 metrów, osiągając wysokość 324 metrów. Ale wróćmy do historii radia. Niektórzy z nas pewnie pamiętają stojące w domach naszych babci ogromne odbiorniki radiowe. Po II wojnie światowej pojawiły się pierwsze tranzystory i wreszcie radia można było słuchać wszędzie. W latach 80. i 90. XX wieku rozwój technologii cyfrowej sprawił, że technologia FM ustąpiła radiofonii cyfrowej DAB i transmisjom satelitarnym. Na początku XXI wieku rozwija się radio internetowe. Nastaje czas podcastów. Radio podąża więc za rozwojem techniki. To potężny środek masowego przekazu, który sprzyja różnorodności i debacie demokratycznej. Jest też najpopularniejszym medium na świecie. To właśnie dlatego Parlament Europejski postanowił nadawać własny program radiowy. Możecie go posłuchać na stronie internetowej audio.europarl.europa.eu.
4: Schengen.
5: Lo spazio Schengen è attualmente composto da 27 paesi europei, tra cui 23 stati membri dell'Unione, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Qui è possibile circolare liberamente da uno Stato all'altro, senza essere soggetti a controlli, indipendentemente dal tipo di frontiera attraversata, che sia terrestre, marittima o aerea. Quindi si è soggetti a controllo solo quando si attraversa una frontiera esterna, tra uno Stato membro dello spazio Schengen e un paese che non fa parte dell'Unione, ad esempio tra Polonia e Ucraina.
4: Di recente sono entrati a far parte dello spazio Schengen alcuni nuovi paesi. La Croazia, per esempio, ha aderito il 1 gennaio 2023. Inoltre, alla fine dello stesso anno, i paesi dell'Unione hanno deciso all'unanimità di eliminare i controlli alle frontiere aeree e marittime con Bulgaria e Romania a partire dal 31 marzo 2024. Quanto alle frontiere terrestri, la decisione se eliminarle o meno sarà presa in un secondo momento. Sono quindi solo due i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma non dello spazio Schengen, Irlanda e Cipro. Al momento è in corso un esame per valutare se Cipro soddisfi tutti i criteri necessari per far parte della zona senza frontiere. L'Irlanda, invece, non ha l'obbligo giuridico di aderire, ma potrebbe farne richiesta in qualsiasi momento.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen. It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
5: Vale comunque la pena ricordare che tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di circolare liberamente al suo interno, indipendentemente dal fatto che il loro paese aderisca o meno allo spazio Schengen. Quindi, al momento di attraversare una frontiera da uno Stato membro appartenente a Schengen a uno che invece non ne fa parte, il controllo sarà in linea di massima formale e servirà solo per accertare l'identità.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, gli stati Schengen hanno armonizzato condizioni e procedure per ottenere visti per soggiorni di breve durata, che consentono ai titolari di circolare liberamente nello spazio Schengen fino a un massimo di 3 mesi per semestre. Eppure non tutti i cittadini di paesi terzi sono tenuti a richiedere un visto Schengen. Ad esempio, sono esenti i cittadini americani o australiani.
5: Lo spazio Schengen non comporta l'eliminazione di tutti i controlli durante gli spostamenti. A questo proposito bisogna fare la differenza fra i controlli di frontiera e i controlli di sicurezza. Si pensi ai controlli di sicurezza negli aeroporti, che riguardano anche passeggeri che viaggiano all'interno dello spazio Schengen. A un passeggero può essere richiesto un documento d'identità, semplicemente per dimostrare che il nome sul biglietto corrisponde a quello sul documento. Eccezionalmente, uno Stato Schengen può decidere anche di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere, in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Si

0: informazioni riguardanti, ad esempio, persone scomparse o ricercate. Si tratta di una piattaforma per la cooperazione tra le forze dell'ordine di paesi diversi, che contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le frontiere esterne dello spazio Schengen.
1: Lo spazio Schengen nasce nel 1985, quando 5 Stati membri dell'Unione decidono di abolire i controlli alle frontiere interne. L'obiettivo era di promuovere l'integrazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale e favorire la fiducia reciproca eliminando le frontiere. Questo spazio prende il nome dal comune di Schengen in Lussemburgo, luogo in cui gli stati fondatori hanno sottoscritto l'accordo originale. Il cosiddetto acquis di Schengen, che è un insieme di accordi e di regole, fa parte del diritto dell'Unione da ormai 25 anni circa, ossia da quando è stato integrato nel Trattato di Amsterdam.
0: Oggi, ad oltre 40 anni dalla firma dell'accordo di Schengen, più di 400 milioni di cittadini possono viaggiare liberamente. Schengen favorisce la circolazione delle persone, rafforzando anche l'economia europea e migliorando la nostra qualità di vita. Tutto ciò fa dello spazio Schengen uno dei risultati più significativi del progetto di integrazione europea.
2: În discuțiile despre procesul legislativ al Uniunii, auzim adesea termeni impresionanți precum politica agricolă comună, bugetul general sau pactul verde european. În realitate însă, majoritatea actelor legislative europene afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Uniunii. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii Comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: Elk jaar op 8 maart vieren mensen over de hele wereld Internationale Vrouwendag. Het is een dag waarop we de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen herdenken en de geboekte vooruitgang op dit gebied vieren. De oorsprong van Internationale Vrouwendag ligt in de arbeidersbewegingen die meer dan 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden en tot doel hadden verandering tot stand te brengen. Europa speelde daarin een sleutelrol. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten hebben we het over de belangrijkste momenten in de strijd voor gendergelijkheid. Zoals gezegd ligt de oorsprong van Internationale Vrouwendag in de arbeidersbewegingen die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw ontstonden. Activisten brachten de bal aan het rollen. In de Verenigde Staten streden vrouwelijke arbeiders in de textielindustrie voor betere lonen, kortere werktijden en stemrecht. In 1908 gingen in New York maar liefst 15.000 vrouwen de straat op en een jaar later werd in de VS de eerste Nationale Vrouwendag gehouden. In Europa kwam het idee voor een vrouwendag pas echt van de grond toen de Duitse activiste Clara Zetkin in 1910 tijdens een belangrijke internationale socialistische vrouwenconferentie in Kopenhagen met het gedurfde voorstel kwam om een internationale vrouwendag uit te roepen. Een speciale dag voor vrouwenrechten die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Het doel was om vrouwen over landsgrenzen heen te verenigen in de strijd voor stemrecht, gelijk loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. De afgevaardigde in de conferentie steunde haar voorstel zonder aarzelen. Een jaar later, in 1911, werd de eerste officiële Internationale Vrouwendag gevierd in verschillende Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen gingen de straat op om te strijden voor kies- en arbeidsrechten voor vrouwen. Maar in 1917 gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Op 8 maart legden de vrouwelijke arbeiders in Petrograd, nu Sint-Petersburg, hun werk neer. Hun eis was simpel: brood en vrede. Ze protesteerden tegen oorlog, voedseltekorten en onderdrukking. Hun betogingen leidden na enkele dagen tot de ontketening van de Russische Revolutie en leverden hen aan het einde van datzelfde jaar nog stemrecht op. Door deze gebeurtenis werd 8 maart de officiële datum voor de Internationale Vrouwendag, hoewel deze dag pas in 1977 door de Verenigde Naties werd erkend. Na de Tweede Wereldoorlog werd de strijd voor gendergelijkheid een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe Europa. Al in 1957 werd in het Verdrag van Rome, het document waarmee de EU werd opgericht, het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk vastgelegd. Gendergelijkheid was dus al vanaf het begin in het verdrag verankerd. In de loop der jaren heeft de EU een beleid ontwikkeld voor gendergelijkheid op de werkvloer, ouderschapsverlof en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Maar vooruitgang is geen rechtlijnig proces. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en krijgen te veel vrouwen nog steeds te maken met gendergerelateerd geweld. Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de agenda voor gendergelijkheid van de EU. Zo heeft het onder meer aangedrongen op concrete maatregelen, zoals de invoering van bindende EU-regels voor loontransparantie in 2023. Voor het eerst moeten bedrijven aantonen dat mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het parlement heeft ook een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De parlementsleden hebben er jarenlang voor gepleit dat de EU het verdrag van Istanbul zou ondertekenen. Een baanbrekend verdrag dat tot doel heeft een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 1 oktober 2023 trad het verdrag in werking binnen de EU, ondanks het feit dat verschillende EU-landen het nog niet afzonderlijk hadden bekrachtigd. In 2024 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor de eerste EU-wetgeving ooit die specifiek gericht is op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onlangs, in november 2025, hebben de leden van het Europees Parlement ook een duidelijke boodschap naar de Europese Commissie gestuurd. Er moet namelijk een nieuw ambitieus plan voor gendergelijkheid komen voor de periode 2026-2030. De parlementsleden riepen op tot strengere maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, betere toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en echte vooruitgang op het gebied van loonverschil tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukten dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden, ook al zijn er landen die zich tegen gendergelijkheid verzetten. Daarnaast heeft het Europees Parlement zich ingezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te vergroten. In 1979, tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij Simone Veil als voorzitter werd gekozen, bedroeg het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts 16%. Inmiddels is dat aantal gestegen tot bijna 40%, wat het Europees Parlement tot een van de meest genderevenwichtige parlementen ter wereld maakt. Elk jaar rond 8 maart organiseert het parlement speciale debatten en evenementen om zijn toewijding aan gendergelijkheid te benadrukken. Internationale Vrouwendag is meer dan alleen een datum. Het is een oproep tot actie om gendergelijkheid te bevorderen. Na meer dan een eeuw blijft de strijd voor vrouwenrechten voortduren. De EU speelt daarin een belangrijke rol, want vooruitgang komt er niet vanzelf. Daar zijn mensen en actie voor nodig. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
2: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul, scris cu B mare, este alături de Conferința Președinților una dintre cele două entități care conduc Parlamentul European. Este compus din președintele Parlamentului European, din 14 vicepreședinți și din 5 chestori aleși de adunarea parlamentară pentru un mandat de 2 ani și jumătate care poate fi reînnoit. Când biroul votează și se înregistrează o egalitate de voturi, atunci votul președintelui decide rezultatul. Chestorii au un rol consultativ, deci sfătuiesc biroul, dar nu pot participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. Însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Sute de mii de decese premature din întreaga Uniune sunt cauzate anual de poluarea atmosferică. Aceasta contribuie și la apariția unor boli cardiovasculare sau a unor probleme respiratorii, chiar și a unor forme de cancer. Unele substanțe poluante ne pot afecta ADN-ul, în timp ce altele înrăutățesc calitatea apei și a solului și dăunează ecosistemelor. În același timp, poluarea fonică este în creștere, mai ales în orașe, și nu ne afectează doar somnul și nivelul de stres, ci și sănătatea pe termen lung. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod, vă invităm să trageți aer în piept și să aflați care este situația poluării atmosferice și fonice din Uniune, dar și ce măsuri adoptă Uniunea pentru a le reduce impactul asupra sănătății noastre și asupra mediului. Lupta împotriva poluării atmosferice și fonice nu se duce în izolare. Ea face parte din cadrul mai larg al politicii de mediu a Uniunii Europene, care se întemeiază la rândul ei pe tratatele europene și este menită să protejeze sănătatea umană, să conserve resursele naturale și să promoveze dezvoltarea durabilă. Reducerea poluării atmosferice și a celei fonice reprezintă direcții majore ale acestei strategii de mediu, alături de acțiunile în domeniul climei, biodiversitate și tranziția la o economie circulară. În centrul strategiei se află planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, care reprezintă foaia de parcurs a Uniunii pentru combaterea poluării dăunătoare și crearea unui mediu mai sănătos și mai sustenabil în Europa. Să începem cu calitatea aerului. Uniunea aplică o serie de norme stricte, grupate în așa numita directivă privind calitatea aerului înconjurător, care stabilesc limite pentru anumiți poluanți, cum ar fi particulele fine, oxizii de azot și ozonul. Țările Uniunii sunt obligate în temeiul directivei să monitorizeze calitatea aerului, să publice datele respective și să acționeze dacă s-au depășit limitele. În 2024, normele au fost revizuite pentru a alinia mai bine standardele europene la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Este important de reținut faptul că directiva revizuită reduce cu mai mult de jumătate limita anuală admisă pentru particulele fine în suspensie, unii dintre cei mai periculoși poluanți. Uniunea a stabilit și plafoane naționale ale emisiilor în cazul poluanților principali și a adoptat norme specifice pentru unele sectoare, cum ar fi industria, agricultura și transporturile. Transportul rutier a fost multă vreme o sursă majoră de poluare. De-a lungul anilor, Uniunea a înăsprit standardele de emisii pentru mașini, camionete, camioane și autobuze. Aceste standarde, care prevăd limite mai stricte pentru oxizii de azot și particulele fine, se aplică vehiculelor pe benzină sau motorină, celor hibride și chiar și celor electrice. Dar nu doar transportul rutier este vizat. În cadrul strategiei sale privind clima, Uniunea a adoptat și măsuri menite să reducă emisiile generate de transportul naval și de cel aerian. Merită menționate în acest context noile reglementări privind combustibilii sustenabili și transportul maritim ecologic. În sectorul industrial, directiva privind emisiile industriale va contribui la reducerea emisiilor provenite de la siturile industriale și fermele de mari dimensiuni. Noile norme vor intra în vigoare începând din 2026. Să vorbim acum despre poluarea fonică, o problemă mai puțin vizibilă, dar la fel de nocivă. Circa 1 din 5 europeni este expus la niveluri de zgomot considerate dăunătoare, îndeosebi din cauza traficului. Poluarea fonică constantă poate provoca stres, tulburări de somn și afecțiuni cardiovasculare. Ea afectează și fauna sălbatică. Directiva privind zgomotul ambiental, în vigoare din 2002, impune țărilor Uniunii obligația de a cartografia nivelurile de zgomot și de a întocmi planuri de acțiune în consecință. S-au înregistrat progrese până în prezent, dar ele nu sunt suficiente. Pentru a respecta planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, Uniunea își propune să reducă până în 2030 cu 30% numărul persoanelor afectate de zgomotele cronice emise de trafic. Dacă nu sunt introduse noi măsuri, acest obiectiv s-ar putea să nu fie atins în termenul stabilit. Pentru a contribui la reducerea poluării fonice, Uniunea a adoptat și limite specifice ale zgomotului pentru traficul rutier, pentru transportul feroviar, pentru traficul aerian și chiar și pentru echipamentele utilizate în exterior. Parlamentul European a jucat un rol esențial în consolidarea acestor norme. A insistat constant pentru standarde mai stricte privind calitatea aerului, o mai bună punere în practică și obiective mai ambițioase. El a avut un rol de prim plan și în răspunsul la unele situații controversate, cum a fost scandalul emisiilor în care a fost implicat producătorul auto Volkswagen, așa numitul Dieselgate. Totodată, Parlamentul a cerut etichetarea zgomotului produs de autovehiculele noastre, precum și limite mai stricte ale poluării fonice. În concluzie, mai sunt lucruri de făcut, dar Uniunea își intensifică eforturile pentru a reduce poluarea atmosferică și cea fonică, astfel încât continentul nostru să devină un loc în care aerul este mai ușor de respirat, iar străzile mai puțin zgomotoase. Un loc în care se trăiește mai bine. Acest podcast vă este prezentat de Europarle Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: Varje år sedan 2011 firar vi internationella klarspråksdagen den 13 oktober. Men vad angår det mig, undrar du kanske? Du har säkert inte tänkt på att det faktiskt angår dig i allra högsta grad. Tänk dig att du är på en middag och att din bordsgranne använder en massa termer som vem som helst skulle behöva slå upp i en ordbok för att förstå. Irriterande, eller hur? Är inte en sån människa bara ute efter att glänsa med sina kunskaper? Att använda svåra begrepp och oklara uttryckssätt underlättar inte kommunikationen mellan människor utan bygger istället barriärer. Utan att vara medveten om det använder vi varje dag ord och uttryck som kanske inte alla förstår. Det kan gälla teknisk jargong, termer vi bara använder i vårt yrke eller ord som bara ett fåtal kan. Men det finns en lösning. Det finns alltid ett ord som alla kan. En förklaring som alla förstår och som för oss närmare varandra. Detta är klarspråk, att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk och termer som alla förstår. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.